0: Platini, les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Wanti kit finaratu, tiusa irana tsune nofa, efa tungetom tsike ni biopi la mada, ni biopi la mada, de vata irufuka tamar, tuini pomarati, zena fataranam biopi la mada, atrai, wanyul la manana uranam nitusta, yoyankuni nektar fukte par pari, zeti tafatiom ni biopi la mada iririanji, natao wanyul la mstiabet, tiadunyankuri fuka tafana la natoka sinskiar, wanjo zemanir ni alamzanji, ni proteina sini et memoir, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, Arni mapani fulsula, sin maska mana tsutavul, arni crema sin savun fanatiuvena tare simp, wan vivam tatsaza, sin le lama na ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunanyan reinoni piopi lamada, contact 03415 816 04.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jamburupundu, Ramieva Jamburupundu.
0: Mizara falina wanao.